Hej, runje, mi ješe Blanka Funcena, pojesče dženznišeho dnia za vás, ale jeli nohceče predsejnojš ništo svyšeč, ale tež ništo vidžeč, naše nohosče v obrazach sú to prave za vás, to namakače predse na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia. Tutun týdžin napríklad pobehu našej reportorov a reportorky z kameru na prapremiere oratória Vulkotná voda, respektíve tutun týdžin úsledky vidíče, zajšu týdžin bieše tutun tuta prapremiera. Dále máme za vás v obraze litušeho dňa otvoreného pomníka spriotované a nimo Sábskeho domu však je tiež naše studio tu MDR v Budešine svoje durie vopetovaria motorivo a tiež do kamienca podadame, kde štvária a vúvivaja votnitka autonómne cepeline pri tamnišim letanišču kajš prajene. V obrazek tutem témam namakač v internete a v naš app MDR.

to bieše Ištvan Kobela. Tole sú Lipky, ľudský Maja Vulku Party. Počičať sa musevaniu z Pesvešiče. Potom druhý pojic druhé rodiny sleduje Anna Bekingec. A tiež Katarína Šinko, krajtova nám zaspieva. Ale najprv ďalšia srbská spevaka. Oj, jedna z najznačiších, tole je Anna Maria Brečnerec, Gi svoj puč. V 8 inčinov po 6 čich je, haj, Gíče svoj puč. Tam, když dobíče, doječče, abo dobenče, se vidie, je srbský rozvoz. Přeje vám dobré ranie.

0: je naposled myš.
1: Serbský rozhlas. Povieste. V studiu Blanka Funcela.
2: Večerošim vúriadnym posedženiu, kež je so digitálne vodmivo, vopsamkne zavožbo rada novej spichovanskej smirnice s vodpovednym maj spichovanským maj konceptom maj. Jednu k projektovému spichovaniu, druhú vo spoštieniu stipendiu. K bytostným zmienam líčame s druhým tiež skročené doby za krotkodobné menšie projekty, jasnýše postajenia k spichovaniu filmu a videu, abo tiež votorene přiražku za nož šarstvo pistovaniu se serbskými skupinami. Na letošim kongresu Federalistické unie Európskych národných menšín FUN v Helsinkách zabieraja sa v občelnice především s riečným plánovaniom národných menšinov ve šelakých obvukách. Po dženznišim votoreniu vinuja sa na vodža menšinových redakciu vo oznami menšinových riečove zjavnopravnických šelakách. Svoje názornenia vo vúžadaniach z čelaku MDA posredkuje tam viednica serbského rozhlasa Bogna Korenkova. Na kongresu, ktorýž až do soboty traje, v obdeli taj so za Serbom je zdrujím tiež predseda domoviny David Statnik a miesto predseda Hartmut Leibner. Rakečanská gmínska rada je so čera v obširne z nuje bydlenskej končinu Rakece Ju zabírala. Zastupia plánovanského byrúa je predstaju, ktoré instance sú sa zajšie mesace s projektom zabírali. Po jeho spôvach nemieši žaden zariad kutne v obmyslenia. V odvobydlerju je jenož malá hostka svoje menenie zapodala. Po čarovším vúprajeniu investora múli klietu sreč leta s prinnými dživami započeč. Dávno hižo prúzna rakečanská gormiarnia sviny direktne podľa komplexa maso zvotorač na niepak so ničo nuje nenatvari. Na letušie paráde žrebcu Moritzburgu prezentuje so tiež Serbia. V obrazu vo sakským kultúrnym herbstve a na oškách ichataj dvaj kšižery a za nimi kročí serbská spojba. Muž v sukni a cylindru, žonie v vúslikani serbskej katolskej drasče. Kaž vúzbyny viednica sakského obvornie dr. Kati Šepkova nimaja Serbia jenež bohatú kultúru, ale raja tiež v plahovaniu moritzburgskej rasy koniu vážnu rolu. Plánované leta niečo za trute vojerecach najprede dola netvaria. To v obkručí sobudživačel firmy Bautechnik Green Bee, ktoráž je projekt načisnúva. Kaž vo tam dále reka, nesú dota žiadnych investorov za projekt namakali, byrnež by chú vúmenenia dobro byli. Ladejo na aktuálne hospodárske a politické pôženie pak sú peneze dávario tukvilu chytrosť žaržlivý. Leta niščo za trute v Vojerecach mimo s kamenským sliedženiščom vo trutach romadže dživač. Předvidžane bie v Vojerecach ci poskoduje tvarenie za přizemenie trutu s byruami a ladanským servisom. To bych u naše poistče, kotrež namakače tež na našich stranách v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca štvortk, mročele v vodmenie 19 stopňu zmijeme, júce celé podobné temperatúry, možné sú potom tie švíle, ak aj švúpada, nebude vietro kunste dňa vo veľa inak.
3: Na pučách sa tiež nie je ničo zmenivo to rejka, čo svobodné a tiež žiadne vyskače pri pučách. Vieza môže sa to bývania zmeniť, ili nešto vúľadače prizvoče sa rádi polanajú. Pak telefonistce, abo napísajte na môj poviesť přes četvú funkciu app MDR Serbia. A pak přejmuj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: 5 menšinov, pana po 7 je, tuže dále z Anu Bikinec, Honiu Stejňa. Nedajče pak so v Honič přinšče v Omerie do dženznižo rania štvrtk 7. požnica.

časach, kotrovské rie špatné pojezdče prebahuja, tež raz dobra pojezdč. Oconová džera nad Antarktiku byva dale mienča. Po informáciách Svetovej viedrovej organizácie by ona loni tak mala, kež jenom ješ zriedka od spočatka 90-tych let. Oconová vošta vočastvia sa po takým dale a môa sobie u přičinných ležesatko samodosponie regenerirovač. Vážna príčina za to, tak mienované FCKV, to stej za fluor-klor kuln wasserstoffe, buchu po celom svieče 1987 s podpisaniom Montrealského protokola zakazane. To sú kumštne sotovienne pune, ktorež buchu nede napríklad kvodžakách, klimových přípravách alebo tiež v sprejových blešach zasadžene a odsunuje vošče jara škodža. Svetová vedrová organizácia reči tohodla v oprodže pozitívnym uviču staviznách v obsvetoškýta. Po takým tiež mezinárodná obsvetová politika môže fungovať, trude jenom trošku traje, do než potom úspech vyčíš. 4 menšiny do 7 je.

Ketro zrudna stučka abo vo vuchonemej starušce, kotraž lada rade na drohu. Ale vo čím spevaja další serbscenter preča tutej hodžinja? No a ja by rek, převažne vo ľubosti, napríklad Helena Blivzan Hedušcena. Tež Jörg Weisselberg. A Michal Cisz z Tobu dzielić w cudzywnie. Ale dalej, że najpierw jędzysce. Dirks Bentley z Pick-up Sydom posednich. I dialed 7 digits 5 times today just to hear you say you love or hate me. I'll take anything.

0: or hate me. I just wanna hear your voice.
1: Pět čezorů na jednom dňu, a to pfúvajo. Runie to je si česká púvaka Pavla Petrova dženca ve Užijskej jezorine předozala. Žuječ a 40-letná z Rumboka je dženca ráno 60 nekak štartovala zvým Komorovie a chce potom šitke pěč ze sobou zviazané nového zviazka jezorov přepriečiť. Cíl je na pozdním poponiu potom Rajnský jezor, po takým Nemsce Kroz Rešnorsee. Plánované sú za to nímale 10 hodinov na, respektívne ve vodže, odvisne od vedra, vecika a pošitkovných vumenenia napríklad tiež v kanálach, pak môže to samo ešte dlhé trač. Přitom nienže Petrovi vúrazne vo rekord, po testom Five Lakes One Way maturáskej je pokazač, kak jara je so nedeša krajina, kotrež jamy do Minovachu zmeniva a kak vúzko je region miestem mieze přesahujúce zviazané. Převodžajú vodná stráža a hač a kak je so jej to, šo zešľahčivo, so ničejúce ráno pola nás v srbském rozvosu

0: Nitko jenedom, jesač menšino dona po vosmich a to reka dženca zo.
1: Přejeme zbožo.
0: Dženca svedči menujce Bačonju Michal Paška svoje 5 a 7 jesačine. Wiele zboža, bože žonovanie, krutu strohotu, čivosť a deremieče, kajštejš stajne wiele viesela kruhu ľubých svojbných pri kolesovaniu po kraju a vizotejš pri zaberie zarodže a kovo vokovo domského, to přeja z útroby. A ďakuja so runočasne za stajne pilnú a pomoclivú dževovú ruku manželská Lucia, Joki Klaudia, Doreen, Sylvia a Manuela s manželskými a šie 10 nučko s partnerami. A jedna z nučko, menujúce Helena, netko zaspieva Michavej Pašce z Bačonia k dženznišim 5 a 7 desačinám.

0: Otoza, a kelko dziewacji w rucznym dziele? Petra Kupcena.
1: No to ciężko praje, no. Ezo, te co narodne drasta, tak to wiesz, wszystko z mużinu, szite chodwe. Ale sačky a to ušivanje a zručne dzieło to ostało celé jednore. A to špeciálne mašine dávajú, ja, to pasu pomne neudaný sa to zapfačiť, dokiež, když som to všem malo užije, potom to, teta sú po 20 sa také dojalus. No a to pon sa neudaný.
0: 40 let je Petra Kupcena hižo švalča. Přišim je sa v zajšvili džesatkách tiež, tož to dále ujivo a dživo volo živo. Napríklad nové pváte.
1: To je ešte nieké medla do sukno nučí, alebo tak, ezo muža sa sukne, Georg, no. A to je nieké šitko lipe, to sú tí vylevicku dávia, šeleké družine, čenke, toste, lipienu, nic lipienu a tak to, tam mám endiaským času do celého obronia. To sú šitko také kunst, že sa to hlieť také šitko ujivo. Ezo to všom vopročia, jo je nevoloženo.
0: A zvoklec dále dodrežan, džiž bydli a dživa Bianca Trišbergerova jako serbska švalča. Ke je referencam slušeja miestrujm vôtovania za Komeja, Kovúžica, hostčen Svierbík abo za serbske evangelske dovarstvo. Ona zváži si rec, zo manieže 30% dživa z mašinu a 70% z ruku. Ona naliči.
2: Vopšiče tých miecov, započínam jenom voko tých miecov a voko tých bandu, tam nemôže žiadna mašina, či ten band zjazač, tu miecu poriadne vopšiť, zo ona tiež na tej voje sedži, potom tu dále na bandky alebo čipce, ktoré sa dobia v 16 krokách zhotovieč. Když dále tu dále podrašte, tak mám ušívané rubiško, tam sa dá rubiško z mašinu zasvič, ale ušívanky sú z ruku.
0: Ci a 40 let vúznava sa rodina konečanka hižo ako serbska švalča. 5 mašinu má doma v svojej švalčani steja a na koncu má hišče námovu, štož nošenie draste nastupa.
2: Moje dživo učiní z češťou našu mojim predovnikam napšemo, zo sú oni moji mišterio za to, štož dženca vukoniam a kujže mu môžu jenejš dobrú radu dať, dživajče a ľadajče si vašu drastu, zo by ona tak dođažana byla, kajž je to za našu národnosť nábožnú vážne, a zase ona dále nemodernizuje, respektívne z toho potom snáno tiež trošku skomolí.
3: Tole praje serbská švalča Drežana Bianca Trišbergerova, tak ona ríka vodeče. Matej Gisvok je sa zabíral s tému, kak vážne je a vostanie ručne dživo za švalče.
4: Remeslo dženca a juce. Serbským rozvosom.

0: Zvučné slova.
1: Mađenca Jana Markova z Nového Hušča.
2: Vieriu, zo je mier činitost, a nic tišina. Zo je mier žičba, a nic melčine. Zo je mier nádžije pona pruca, a nic skruta definícia. Vieriu, zo je mier vočakovanie na mne, na nás, a nic spelnenie. Zo je mier dar mez nami, a nic tvora, kotraž je zapračujomna. Zo je mier nevobmezovane, a nic so do krutoch mieru hodžace. Vieriu, zo je spočatk miera, dovera do bližšeho. Zo je mier spočatk kunca vojne. Zo je mier čuvesky. Vieriu, zo je mier hakle dopelnene ve vistosti a dospunosti Božeho přilubenia. Pokoj s vami.
1: To praji Jana Markova z Nového Hušča, nadavku a zamojitosti Bačanskeje vosady. Ste mi 4 menšiny do 8.

0: Veď v autorio jasne, leto sa nebužo startovať žeden štúdium masta dolnosrštine ve Lipsku, ktoréž Pramboska financírujo. Ten štúdium je myslené za septario, ktoréž južo úce ve šulách, ak šiemieš kvalifikáciu za fach srštinu a startujo kúšte druge leto, leto sa zožem nebužo. Dla toho jo předsora bola garúca diskusia, na tom dňu jo to téma bola na zmakaniu Pramboskej srskej rade. A co za tym štyrce je moja kolegina Stefanie Krautzolc uzgeniła.
1: Co odla ten master dolnosrpšiny nebužo letosa, k tomu groni mediua prijedaka Lipšćanskeje univerzite Susan Zika? Nicht neo se imatrikuliroval za ten studium letosa. Za dvema letoma bužome jen zase pobytuvaš. To teke opvisčio Bramborske ministarstvo za kublanje. Jogopeda Alexander Engelskroni, až nie sú byli žiadne pilnovania ceptajú a ceptakú z Bramborskeje za ten štúdium. Po to, kroni Engels, jo ministarstvo Selsku rádu Valtoru teke informirovalo a teke v týžinu do toho, vedpovedne informácie dali dalo na byru Selskej rády. Engels dodajo, až ministarstvo jo Selskej ráže přivieščil, až bužo zgromadne se šulským amtom v Hošobusu išči raz napojedaš potenciálne zajmce. Nanemeni dva ľuža dejtej se přizaviš, aby ten štúdium se štatoval, groni Alexander Engels. Mieto nuak jo cong Selskej ráde, ven groni, až jo dřej možno, až nepředľaže ministarstvo južetne oficiálne pežadania. Jogo umiatovanie jo kšute. Zatem stoje za jego starším šulský amt v Hošobusu. Amt by vedpokazal liche stajenie interesirovaných ceptajú, kroni nuak, což za jego starším přicunal jo za to, až nicht oficiálne požiadanie stajil jo, abo žedno požiadanie nie ošlo v šulského amta na to ministerstvo. To pak nie, kroni, až neby se ceptaje kšili přizavíš a nuak dodajo, až vy vedjarnej ceptaky ušiel šule v Hošobusu, ktoráž jo to zapšaujem rada kšila.
0: Jo, veno se zdáva, až diskusia dla letosa upadujúcego štúdioma masta of dolnosrštine ešte nejo vedzapňona, Stefanie Krautzolc jo se za nás obgeniva. Anna-Maja Brettschneiderz, der hat seinen Görner-Saski-Titel.

0: Srpska subkultura nas nie to zapierio. Jo srpska kultura vece ako návogi na sach a dujarska muzika z teju a dalčnými pšašaniami se zapierajú na Sapsop festivalu. P úspešných edíciách v letoma 2004 a 2005 a 2006 jo se Sapsop festival ve Vörjecach letosa zase vytmiel, ale obgranicované na jeden žen. 5. septembra. Reporter Kuhn Brüning jo byl Pötler a rozpravio.
1: Subsop Festival je bio jeden žen polne serbske kulture. Organizator Daniel Hefner na Licio.
2: Ten festival je bol krotký a svodký. Sme povedali v serbskej svetnosťovej agentúre a také sme v serbskej subkultúre povedali napríklad punk a metal. A my prepšasom ľudí, aby priľudci raz sobu gotovali.
1: Workshop Drasta Digital je pokázal nové droge, ke zachovaniu serbskej drastve. Workshop v dot painting je zvezal akvarelové mylovanie a tradicionálne mylovanie austrálskych praobydľajov. Serbské reje je dalo serbské krotkofilmy a zavešte sú gošči mögali spívať serbsky pri karaoke alebo pri koncerše kúpky Kula Bula.

0: Bystrik Banda ze Słowackeje. Nen to musím svoje textu namakaš, ten jo se zgubil, ale už jen mám. Ja, nen to zase viem, odsvišo. Jo, naša literatúra týženia je jedné to téma. A vete, dajme jubiláru toho týženia, to grono. Autor Juri Koch, jo, odovo, živíša se dlic dare, ako reporter v Serskem rozkvosu, jo, byl znank všakých kľúcových momentov v modej histórii v Užice, k tomu sluša to zgubenie v Akomie, přes bolnicu v Jamu. V leše 2007, jo, ven byl ešte raz tuc, vete se krotko do jeje veterganja, naš rozkvosu v archív, jo, go zašišťo zahova.
1: To, co się ohnim to słyszasz, to lubię przysłucharem, to jo weda tyje Goramczyce, pla Wakomije. Ja stojmo na takim mestrze, ten wygląda już taki inak, bywen do powojce wettergany był, ale o se ta weda jeszcze gasi, a bierze potem za tym małym mestrzikom dalej. A ugleda tak inak, by ta rieka Goramczyca ešte strova byla a nevieževa nic svetego, až sú jej dny a mesiace licone. Ja som rovno ju přes Vakomu, ale Vakomu popšom vieci nedajo. Všetky domy sú přec a tam, žož sú tie domy raz stojali a tie dvere, tam gledajú veľké rory ze zemie a plumpy sú tam přisceňone, ktoré ešte plumpajú tú vedu ze zemie z dvimi. Ja žož neviem, že ona potom bieže. V Vakomie je vestavjano ešte jeden dom, poutera doma, možeš groniš. Jo, te gaty, ktoré ešte sú, a ze skotarych se zvigajú te ptaky, te také nemajú vieci dvojko svojo živenie. Veni stoje na cárnej listčine, to groni až spieraš južo na nich caka. To je veľká škoda, kaž Vakoma vieci nebžo, vesebne kaž te gaty pla Vakomie vieci nebdu. A neskýry ja o ze svojim mikrofonom stojím ten sledný raz, v tých sledných 20 letách som ja cestie obil a nen musím sa z Goramčicu rozognovať. Všetko dobre, moja ľuba reka, všetko dobre, ľube gaty plavakomie.

0: Veď v autorio jasne, leto sa nebužo startovať jeden z štúdium masta dolnoserštine ve Lipsku, ktorýž Pramboska financírujo. Ten štúdium je myslené za septario, ktorýž južo úce ve šulách, ak šiemiš kvalifikáciu za fach serštinu a startujo kúšte druge leto, leto sa zožem nebužo. Dla toho jo předsora bola garúca diskusia, na tom dňu jo to téma bola na zmakaniu Pramboskej serskej rade. A co za tým štýdce je moja kolegina Štefani Krautsojc uzgeniva.
1: Co odla ten master dolnosebštine nebožo letosa, k tomu groni medio prijedaka Lipšajnskej univerzite Susan Zika? Nicht neho se imatrikuliroval za ten studium letosa. Za dvema letoma božome jen zase pobytovaš. To teke opisčio Bramborske ministarstvo za kublanje. Jogopeda Alexander Engelskroni, až nie sú byli žiadne pilnovania ceptajú a ceptakú z Bramborskeje za ten štúdium. Po to, kroni Engels, jo ministarstvo Selsku rádu Valtoru teke informirovalo a teke v týžinu do toho, vedpovedne informácie dali dalo na byrú Selskej rády. Engels dodajo, až ministarstvo jo Selskej ráže přivieščil, až bužo zgromadne se šulským amtom v Hošobusu išči raz napojedaš potenciálne zajmce. Na nemeni dva ľuža dejte se přizavíš, aby ten štúdium se štatoval, groni Alexander Engels. Meto nuak jo zlong Selskej ráde, ven groni, až jo dřej možno, až nepředláže ministarstvo južetne oficiálne požadania. Jogo umiatovanie jo kšute. Zatem stoje za jeho starším šulský amt v Hošobusu. Amt by vedpokazal liche stajenie interesirovaných ceptajú, kroni Nuak, což za jeho starším přicunal jo za to, až nicht oficiálne požiadanie stajil jo, abo žiadno požiadanie nie ošlo v šulského amta na to ministerstvo. To pak nie, kroni, až neby se ceptaje kšili přizavíš a Nuak dodajo, až vy vedjadne ceptaky uše šule v Hošobusu, ktoráž jo to zapšaujem rada kšila.
0: Jo, veno se zdáva, až diskusia dla letosa upadujúcego štúdioma masta of dolnosiaštine ešte nejo vecapňona, Štefani Krautsojc jo se za nás obgeniva. Anna-Maja Brettschneiderz. Der ist ein Görner-Saski-Titel.

0: Serbska subkultura nas niento zapierio. Jo serbska kultura vece ako navogina sach a dujarska muzika, z teju a dajčnimi pšašanjami se zapieraju na Sapsop festivalu. Pe uspešnych ediciach v letoma 2004 advažasča a 2005 advažasča, jo se Sapsop festival v Vörjecach letosa zase vrtmiu, ale obgranicovane na jaden žen. 5. septembra. Reporter Kuhn Brüning jo byl pötla a rozpšavio.
1: Subsop Festival je bil jeden žen polne serbske kulture. Organizator Daniel Hefner na Liceo.
2: Ten festival je bol krotký a svotký. Sme povedali v serbskej svetnosťovej agentúre a také sme v serbskej subkultúre povedali napríklad punk a metal. A my prepšasome ľudí, aby přidúci raz sobu gotovali.
1: Workshop Drasta Digital je pokázal nové droge k zachovaniu serbské drastve. Workshop v dot painting je zvezal akvarelové mylovanie a tradicionálne mylovanie austrálskych praobydľajov. Serbské reje je dalo serbské krotkofilmy a zavešte sú gošči mögali spívať serbsky při karaoke alebo při koncerše kúbky Kula Bula.

0: Bystrik Banda ze svou vakskeje. Nen to musím svoj textu namakaš, ten jo se zgubio, ale juž jen mám. Ja, nen to zase viem, bo co šo. Jo, naša literatúra týženia je ne to téma. A vete, dajme jubiláru toho týženia to grono. Autor Juri Koch jo odovo, že vieš asi lec dare, ako reporter v Serskom rozkosu jo bol znank všakých kľúcových momentov v modej histórii v Užice, k tomu slúša to zgubenie v Akomie přes Bolnicu v Jamu. V lieče 27 jo ven bol ešte raz tu Vete se krotko do jeje veterganja naš rozkosov archiv Jogo Zašiščo zahova.
1: To, co še ovnim to svišaš, te ljube přisuhare, to jo veda tije Goramčice, pla Vakomije. Ja stojmo na takim mestče, ten ugleda juš taki inak biven dopovojce vetergane bil. Ale ho se ta veda ešte gaši a bieže potom za tým malým mestčíkom ďalej. A ugleda tak, inak by ta rieka Goramčica ešte strova byla a nevieževa nic svetého, až sú jej dny a mesiace licone. Ja som rovno ju přes Vakomu, ale Vakomu popšom vieci nedajú. Všetky domy sú všetci a tam, že sú tie domy raz stojali a tie dvere, tam gledajú veľké rory ze zemie a plumpy sú tam přisceňone, ktoré plumpajú tú vedu ze zemie s dvimi. Ja že už neviem, že ona potom bieže. V Vakomie je vestavjano ešte jeden dom, poutera doma, možeš groniš. Jo, te gaty, ktoré ešte sú, z ktorých se zvigajú te ptaky, te také nemajú vieci dvojko svojo živinie. Veni stojem na cárnej listčine, to groni až spieraš južo na nich caka. To je veľká škoda, kaž Vakoma vieci nebžo, vesemne kaž te gaty pla Vakomie vieci nebdu. A neskýry ja o ze svojim mikrofonom stojem ten sledný raz, v tých sledných 20 letách som ja cestči obil a nen musím sa z Goramčicu rozognovať. Všetko dobre, moja ľuba reka, všetko dobre, ľube gaty pla Vakomie.